Håper du har en fin formiddag denne tirsdagen, 4. august, står det I kalenderen vår I dag. Til helgen så blir det en aldri så liten mini-festival på Lundetangen I Skien. Ja, Milken Sugar kjapt I gang også. Vi har uansett billetter til fredagen på denne minifestivalen. Har du lyst på, så går du inn på Facebook-siden vår og forteller oss om det der sånn. Og så skal du få litt solskinnstoner nå mens vi fortsatt har sola. Let the sunshine in.